0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Fix
11: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
12: Drive. Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
2: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandig, Ellen.
1: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
2: Og gratulerer med dagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Gratulerer med dagen.
1: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøket? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle, damene drar på, og dette er livet de lever.
2: Det er fantastisk.
1: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det. Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt med.

0: Kjetil.
1: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen!
1: Blir det en bra helg?
2: Det blir en kjempefin helg. Tenkte å se en skummel film. Men så har jeg med noe til dere i dag.
3: Ja.
2: Nemlig en skummel film, fordi prøver å bli litt enige her om noe som helst. Og det jeg tror vi kan bli enige om i dag, det er at Exorcisten er den verste filmen du kan vise et barn.
3: Exorcisten, det er en type skrekkfilm, ikke sant?
1: Ja. Skrekkfilm hvor hodet spinner rundt, og er vel ikke, det er ikke det er 18-årsgrense. Og
2: ja, det var veldig skummelt fra 70-tallet.
3: Jeg må ærlig si at jeg har jo aldri sett Exorcisten, for jeg ser jo ikke skrekkfilm, fordi min første film, som jeg husker at jeg ble vist da, hvor jeg tenkte sånn, oi, denne filmen tålte ikke jeg også, hvor jeg ble ekte redd, det var Titanic som barn. Ikke sant? Jeg og venninnen min, vi så altså på Titanic. Den sommeren skulle jeg ut med danskebåten. Mamma har forklart scenene som at jeg bare gråt og var så redd for at danskebåten skulle gå ned som Titanic. Jeg tenkte veldig mye på Titanic etter det, og var veldig redd for å dra ut med sjøen, så jeg fant vel tidlig ut at jeg kan ikke se skrekkfilm, jeg tåler jo ikke kjærlighetsfilmer engang.
1: Jeg er jo veldig opp og ned hvordan barn reagerer på forskjellige filmer. Jeg husker hun eldste datteren min, det skummeleste jeg visste henne noen gang, det var Karius og Baktus. Hun hver gang før vi kom til den scenen hvor de begynte å synge det som vi kalte tristesangen, ja. Da begynte hun å gråte og måtte snu seg bort. Hun var helt kjørt, kunne ikke se Karius og Baktus. Jeg er litt usikker på hva som er det. Er det verste om Exorcisten er det verste, men det er jo ikke noe fin barnefilm.
2: Nei, jeg vil også slenge The Ring inn i ringen, hvis det er lov.
3: Altså, er det den hvor hun kommer ut av TV-en?
2: Det er hun som kommer opp av brønnen og ut av TV-en.
3: Ok, ja, for jeg har bare sett den kødde-versjonen, ja. Og det var nok for meg. Den dag i dag kan jeg være litt redd for TV-en jeg har på soverommet når det er mørkt.
1: The Ring viser jo hvordan det går, kan gå når du ser skumle filmer.
2: Ja, ikke sant. Men det er du som hører på som bestemmer. Vi skal prøve å bli enige alle sammen her. Er det Exorcisten som er den verste filmen du kan vise et barn, eller har du noen andre forslag? Du kan gå inn på Snapchaten vår. Der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme.

syr som er kule til tross for at hun har en eller annen uhelbredelig sykdom på stemmebåndene. Jeg bøyer meg kobberhatten. Fine greier ifra Shania Twain, det vi vender oss mot. Randy Travis og hans udødelige Forever and Ever.

0: Det jo delte meninger rundt tatoveringer, og de har Ella Langley en del av. Hva hennes mamma og hennes pappa tenker om dem, får du vite etter Chris Jensen.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatten som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den somner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo fersk

Johnny Cash. Hvis vi skrur tida sånn typ skikkelig godt tilbake til nettopp den 9. oktoberdagen I 1955, så var det altså den aller første kvelden for en ukeslang turné da, som Johnny Cash var på, hvor han blant annet spilte sammen med selveste Elvis Presley. Og du skal få med deg en av de nydelige coverne som Johnny Cash har gjort ganske straks altså her på PT, men aller først denne fredagen så skal du få kose deg med en liten